0: liên biên nà mùi. Cơ xuống ca chiết, ca phía chiết rù xí, mình chạy bẹp nì. Muốn bọn to thả, ca xa lạ bọn nì, nâng rùa mình châu ca vực vươn chìa mùi Belarus đài. Belarus chiết xâm phôn mất đo chất nát rô bọt rù xí. Đại miếm rung bà tuôn chuộp xa mà chất NATO mùi chùm nuồn. Hết nì, vực vươn à vụt nùi kli e nơi tì nú. Nâng khai chiếc bánh hà đò rà sáp. Nâng bằng co ca prui bà rộm dàng khlang đo đồng bọn ở rộp, nâng phì phục lốt tàng mùl. Ca bằng hàng sạch đông rà dạp bê bây thang ngay, nâng miên ca châu ruộm phì con tọp châm nuôn pram mùi mơn pram bọn nẹ. Prom tàng khrương dốt tà có chất pram bây bọn khrương, ruộm miên dôn hò châm băng, nê vi châm băng, nê vi mùi tắc, nâng mi xêl chiêng phì bọn khrương. Khrai phì ni nâng khăn ông xăm mò dốt, Rusi có nâng xa là bóng bánh bóng hoa missile ballistic nâng missile bỏ đánh phong đài. Sống chụp riêng thả, bó ra miên Campuchia nâng bó ra miên on trạ chiết đó tranh bí xa là bó ra miên digital thamay. Sống ổ cần.
1: Nhi chi cáp xoái, rồi bóc cam bí thi vị trụ sự cái đấy dân khâm khám ai.
0: Sống anh chân sạp, đâm bay chi vượt miên cái đấy dân khâm.
2: Khmai Hope Radio.